presento al Messer, tutto le ben, con lo Spirito Santo. Amen. Vista al Gesù sacramentato. Che ne sta lì ne vestato, o Gesù sacramentato. Fuori altar fenten sapuate, che un col fatto abbandonato. Sien all'inti vesmoet, adesso smettigi saltato, con l'acre tritent che vessa mei da flasto. Slemalek Maria, belgrazia, mamma mia, mia, mira quanto fosse nel sambere che fotta, giustia e Gesù. Gloria al Messiele, ben, lo Spirito Santo. Kam in shtet lukelli, ta kam hum malek in grado, ta dav klemi ar fuqsh, bestan të plupri le kontnati, mësien në rinjë të vismojit, adisës mek, të gjithë altnati, ku kondakle të rritin të këvesë samaj dhe flatë. Slimarik Maria, bilgiratës më mëllë mëllë i mjak, mirë kanë të fosë në nisë ambire kërë fëtë, ta gjithë tjejë gjithësumë. Gloria al Messiere, Leven, Ulle, Spirito Santo. Malesh al Pohdatajtni, Kolla Lilek, Natia, Palavit Matalim Chabba, Tantali, Om Kamalia, Sina Lit Vesmoet, Addis Smektin Gisalt Nato, Kunda Kretritin Kvis Samei da Flat. Slemek Maria, Bilgiratsma, Miliam Leimiak, Birkant vos në sambire kërë fot, të gjithë tje e gjithësum. Gloria al Messier, Lëven, Lëllë, Spirito Santo. Minim adde e stabernaklu, dhe gjithësu e pletën sini, fidi u tama u katë të rfia, u bën nartë në mëkhat bamlini. Messier në linë të vismurit, abdësës më të gjithësaltë natë, kunda kretë rritin të këvisë samaj dhe flartë. Slemek Maria, bilgiratës më mëllë mëllë i mjak, mirë kanë të vosë në nisë ambire kërë fëtë, të gjithë tje e gjithësum. Gloria al Messier, Lëven, Lë Spirito Santo. O Gjesu, uqësibi i ti, fukushev atë al alpë tijej, shërët il barka tijej, këmot li tip